0: Το σαπένε στο τωρί.
1: O Brasil inteiro toca. Arena Sertaneja. Os maiores hits de sucesso. Arena Sertaneja.